0: Đây là đài phát thanh KSCF tần số 88.1 FM. Chương trình phát thanh tiếng Việt đến quý vị mỗi tuần ngày thứ sáu lúc 5 giờ đến 5 giờ 15. Sau đây là tin tức của Hội Người Việt. Buổi lễ mừng xuân Mậu Thìn sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy 20 tháng 2 năm 1988 lúc 5 giờ chiều tại trung tâm đại chúng số 77 North San Pablo gần đường Belmont. Chúng tôi xin lập lại địa chỉ trung tâm đại chúng Chatwill số 77 North San Pablo gần đường Belmont. Kính thưa quý vị, hôm tuần rồi chúng tôi có loan tin về
1: Mimic That
0: tị nạn và có tổ chức buổi lễ văn nghệ. Văn nghệ sẽ dời về Tetville ngày 4 tháng 3 từ 11 giờ. Chúng tôi xin lặp lại, buổi lễ văn nghệ của tuần lễ tị nạn sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 3 từ 11 giờ đến 2 giờ ở Tetville. Sau đây là tin của Bộ Xã hội. Chương trình bảo vệ gia đình Đông Dương xin thông báo và sẽ giúp các

số 453 6249 hoặc số 233 8626. Chúng tôi xin nhắc lại, cô Hảo ở văn phòng chương trình bảo vệ gia đình Đông Dương sẽ giúp quý vị nào muốn khai thuế cho niên khóa 1987. Địa điểm là văn phòng Hội Người Việt. Ngày giờ xin liên lạc trước với cô Hảo ở số 453-6249 hoặc số 233-8626. Đây là tin tức của các cơ quan phục vụ người tị nạn ở Fresno. Sau đây là các văn phòng chương trình để giúp các người tị nạn ở Fresno. Thứ nhất, Cambodian Community of Fresno, địa chỉ ở đường 235 và Fresno, số điện thoại là 266.